0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai